man tuntum nyina dwane ne suro tuntum ana se tuntum suro no meka ne sa tuntum suro no sa so mosquito spray.